lexitini yingisela radio online ha skoda eka 060-887-5942 inomboro ya kahle ya xitichi kambe ke hi technology loko va karhela ku yingisela radio ya hina i www.gsrfm.co.za u khoma radio u famba na yona ekamareni u ya u ya vemfamela u ri kahle kambe ke hi na Facebook page ya hina leyi fambaka kahle hi vito ra GCRFM kona kwala u nga va u karhi u ni byela ku ri u ni yingisela u ri kwini eka madyambu ya siku ra namuntlha kambe ke ni nga se ya heta nongonoko lowu hi wu landzelaka eka nkarhi wa sweswiwa eka Youth Talk laha hi nga ta va hi karhi hi vuya hi sayiti lera ra business u nga tsutsuma u yo ya ni byela ku ri u na mina u ri kwini u ni yingisela u ri kwini eka madyambu ya namuntlha kambe ke before hi ya heta nongonoko lowuwa ta va ni karhi ni endla ti-shoutout eka wena muyingiseri wa mina lowu rhandzeka kambe ke a hi gimiteni kona kwala awara ya hina yo sungula.